0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様こんにちは。6月18日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。 FIFA ワールドカップ、オーストラリアと日本、初戦を良い形で終えて、盛り上がりが出てきたなと感じています。皆様も SBS オンデマンドで楽しんでいらっしゃいますでしょうか。 SBS はオフィシャルブロードキャストパートナーということですので、日本語と英語ともにですね、張り切って関連のコンテンツを配信しております。例えば英語を学ぶ Learn English、 これはポッドキャストですけれども、サッカーをテーマにしたミニポッドを配信しています。またすでにお聞きの方もいらっしゃるかと思いますが、月曜日から金曜日までその日の試合を振り返るワールドカップデイリーを日本語で配信しています。どちらも5分未満と気軽に聞けますので、どうぞチェックしてみてください。それでは今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に続いてカレントアフェアーズ、今日はイランとアメリカが合意した覚書について、これまでの経緯を踏まえて今回の合意が本当に戦争と混乱

の終結につながるのかを探ったリポートです。そしてインタビューと続きます。今週15日から21日は難民ウィークです。日本の映像作家で近所に住むクルド人の子供と母親たちとの交流を綴ったドキュメンタリー映画夏休みの記録を昨年公開した川田純さんにお話を聞きます。そしてその後は音楽、最後は第3木曜日のオペラ音楽のコーナービーバーオペラと続きます。今回は記念すべき90回目のエピソードです。ペル・コレージ作曲奥様女中より私の怒りん坊さんを取り上げます。コーナーの担当はシドニー在住のソプラノ歌手大竹彩子さんです。それではニュースから参りましょう。

今日のニュースの主な項目です。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相が5月に発表した新年度予算案に盛り込んだキャピタルゲイン税 CGT の改正について、スモールビジネスの支援などを目的にした大幅なカーブアウトを発表しました。アメリカとイランが戦闘の終結に向けて合意した14項目の覚書に署名しました。二国間、そしてレバノンにおける戦闘行為を即時そして恒久的に終わらせることなどが盛り込まれています。ワンネーションのポーリン・ハンソン代表がキャンベラのナショナルプレスクラブで初めて行った演説をめぐり、メディアやジャーナリストについての発言が強く批判されています。6月18日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のアンソニー・アルバニージー首相が5月に発表した新年度予算案に盛り込んだキャピタルゲイン税 CGT の改正について、スモールビジネスの支援などを目的にした大幅なカーブアウトを発表しました。首相は政府が業界と話し合いを行った結果、変更を行うことを決めたとし、適用の対象となるのは270万件に及ぶ事業を行っているスモールビジネスだと述べました。本日、既存のスモールビジネスを対象にした資産の 50% が稼働中の場合の CGT 優遇措置の売上高基準を200万オーストラリアドルから1000万オーストラリアドルに引き上げることを発表します。アルバニージー首相でした。さらに、スタートアップ企業に対する CGT の優遇措置に関するコンサルテーションペーパーが今日公表される予定です。スタートアップ企業向けのこの措置について、ジム・チャーマーズ財務相は、イノベーションを支援するもので、トラストに対する制度の変更も検討していると明かしました。アメリカとイランが戦闘の終結に向けて合意した14項目の覚書に署名しました。二国間、そしてレバノンにおける戦闘行動を即時恒久的に終わらせることなどが盛り込まれています。しかし、イランの核開発問題の今後など多くの点を解決するための最終的な合意内容については話し合いがまだ始まっていません。この覚書が署名されたことで、アメリカは海上封鎖を終わらせ、イラン政府もオマーン海への商船の安全な航行を円滑にするという約束と、その実現への取り組みが行われることになります。ワンネーションのポーリン・ハンソン代表がキャンベラのナショナルプレスクラブで初めて行った演説をめぐり、メディアやジャーナリストについての発言が強く批判されています。ハンソン代表は演説でジャーナリストを批判したほか、メディアについて議論を抑圧し、すべき仕事をしておらず、報道でワンネーションを貶めることに力を入れていると主張しました。ハンソン代表はまた、演説後の質疑応答でガーディアンのジャーナリストセイラ・マーティン氏が、ワンネーションで働くハンソン代表の娘について質問すると、セイラ・マーティン氏をくだらないジャーナリストだと批判し、今後の記者会見には出席させないと述べました。労働組合メディア・インターテイメント&アーツ・アライアンスは、ハンソン代表の発言について、報道の自由に対する攻撃であると非難しました。また国民党のブリジット・マッケンジン議員はチャンネル9に対し、ハンソン代表の態度に懸念を示しました。メディアや厳しい監視に対応できなくてはなりません。ワンネーションが質問するメディアを自分たちで選ぶという事態になることを懸念しています。ドナルド・トランプ大統領が質問に答えるメディアを自分で選ぶというのは、アメリカではできるかもしれませんが、オーストラリアのような民主的な国でそれはうまくいかないと思います。マッケンジー議員でした。ニュースを続けます。アメリカの通販サイト大手アマゾンが、メルボルン郊外メルトンに建設するデータセンターについて、施設で再生水を使用すると発表しました。
データセンターをめぐっては水の供給が逼迫するとの懸念が上がっています。データセンターは数日内に着工予定で、グレーターウェスタンウォーターと提携し再生水を利用します。再生水を利用するデータセンターはビクトリア州で初めてとなります。複数のプロバイダーはこれまでにシドニーでは2035年までにデータセンターによる水の消費量が最大1日250メガリットルに達し、飲料水の供給を脅かすと警告しています。アマゾンは1年前オーストラリアでのデータセンター拡張に200億オーストラリアドルを投じると発表しています。ダーウィンにあるドンデールユースディテンションセンターで違法に催涙ガスによる被害を受けたとして賠償を求め元受刑者らが起こしていた裁判で、オーストラリア最高裁は収容所に対し36万オーストラリアドルの支払いを命じる判決を下しました。催涙ガスによる被害は12年前の2014年に発生しました。収容所で部屋を抜け出し器物を損壊した別の受刑者に対して看守が催涙ガスを使用し、訴えを起こした元受刑者らはそれに巻き込まれました。その後この訴訟は控訴審を経て最高裁に持ち込まれ審議が行われていました。ニューサウスウェールズ州政府が山火事シーズンを前に文化的な対策を含めた戦略、カルチュアルファイアストラテジーを発表しました。これは野焼きの認可を簡素化することを目的としていますが、同時に文化的な野焼きという先住民が持つ専門性を正式に記しています。州政府は野焼きを行う上で障害となっている保険の問題に取り組むほか、文化的な野焼きを支援する補助金制度を設立する方針です。今回新たな戦略が発表された背景には、2020年の大規模な山火事を受けた調査で山火事対策に先住民による土地の管理方法を取り入れることが提言されたことがあり、今回その提言を導入しました。続いてスポーツ、男子サッカー FIFA ワールドカップです。アメリカのダラスでグループリーグイングランドとクロアチアの試合が行われ、4対2でイングランドが勝利しました。イングランドの選手ではドイツのリーグでバイエルンミュンヘンに所属するハリー・ケインが試合で2点を挙げる活躍を見せました。ケインはドイツで2年連続で得点王に輝いているほか、ワールドカップでの得点がイングランドのワールドカップ最多ゴール記録を持つゲイリー・リネカー氏の10ゴールに並んでいます。次もサッカーです。男子サッカーの元オーストラリア代表選手アワー・マビル氏は、今年の FIFA ワールドカップに出場している代表選手の多様なバックグラウンドを紹介するビデオが人気を集めていることについて、驚きではないと語りました。このビデオは労働組合プロフェッショナルフットボーラーズオーストラリアが企画したもので、登場する選手は現代のオーストラリアについて語っています。現在の代表チームサッカールーズにはアフリカ系の選手が4人、タミル系の選手が1人、ヨーロッパ各地のヘリテージを持つ選手がいます。また4人の選手が難民としてオーストラリアに来ています。元代表のマビル氏も難民としてオーストラリアに来ました。今のサッカールーズについて、オーストラリアに誇りを持ってもらえるように意気込んでいると述べました。

ました。私たちは皆オーストラリアに感謝すべきで、長年にわたりこれほど多くの難民を受け入れてきたこの国のために全力を尽くさなければなりません。今私たちはそれぞれの過去を胸にオーストラリアを代表しています。マビル氏でした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で112円95銭、 US ドルで 70.29 セント、また US ドル1ドルは日本円で160円67銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日19日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は18度、アデレードは雨の予報、最高気温は15度、メルボルンも雨になりそうです、最高気温は15度、ホバートも雨足が強くなりそうです、最高気温は15度、キャンベラは雨足が弱くなる見込みです、最高気温は14度、シドニーも雨が降るかもしれません、最高気温は21度、ブリスベンは時々曇りで最高気温は24度、ダーウィンは 1、2度雨が降りそうです、最高気温は31度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Audio。
2: お好みに合わせてプレイボタンを押してください。
3: 了解澳大利亚，准备好了吗
4: ？SBS Chill。
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics of
9: 60以上の言語でお届けするニュース、気分に合わせた音楽や魅惑的なポッドキャストを見つけてください。SBS Audio アプリをダウンロードするか、
1: sbs.com.au/audio。
10: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。ここで音楽です。サッカーと言いますと、私は兄がサッカー少年でしたが、この歌が今でも記憶に残っています。80年代に放送が始まったサッカーアニメ、キャプテン翼の初代オープニングテーマ。沖田博之で燃えてヒーロー。

沖田博之で燃えてヒーローでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日はイランとアメリカが合意した覚書について、これまでの経緯を踏まえて今回の合意が本当に戦争と混乱の終結につながるのかを探ったリポートです。担当は尾道圭人です。そしてインタビューと続きます。今週15日から21日は難民ウィークです。日本の映像作家でドキュメンタリー映画夏休みの記録を昨年公開した川田純さんにお話を聞きます。そしてその後は音楽、最後は第3木曜日のオペラ音楽のコーナービーバーオペラと続きます。今月は記念すべき第90回、ペルゴレージ作曲奥様女中より私の怒りん坊さんを取り上げます。コーナーの担当はシドニー在住のソプラノ歌手大竹彩子さんです。それではカレントアフェアーズに参りましょう。

0: 世界が目を向ける中東情勢、両国の覚書は事態の沈静化につながるのでしょうか。担当は尾道圭人です。
1: 国連はアメリカとイランの和平合意を歓迎し、この合意が紛争の平和的解決に向けた重要な一歩であると述べました。しかしイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はこの和平合意から距離を置く姿勢を示しています。同氏は合意自体は尊重するものの、レバノンのヒズボラに対する活動を継続することでイスラエルの国益を守り続けるとしています。今回の和平合意はレバノンを含むすべての戦線での停戦を条件としています。ではこの合意はどれほど確実なものなのでしょうか。
2: This represents a critical step towards...
1: 今回の合意は紛争の平和的解決に向けた極めて重要な一歩となります。パキスタン、カタール、エジプト、サウジアラビア、トルコ、そしてその他の地域諸国は建設的な役割を果たし、合意に向けての交渉を支援しました。事務総長は深い感謝の意を表します。また事務総長は当事国がこの新しい勢いを生かし、紛争の最終的な解決に向けた取り組みをさらに強化することを期待しています。国連のステファン・ドゥジャリック報道官はアントニオ・グテーレス事務総長に代わり、アメリカとイランによる和平合意への歓迎の意をこのように表しました。合意の内容は今月15日イランのガゼム・ガリババディ外務次官により明かされたものです。イランの国営テレビに出演したガリババディ氏は、交渉は今後60日間にわたって行われるとした上で、万が一違反があった際にはテヘランは報復措置を取ると付け加えました。
3: アメリカはイラン・イスラム共和国および抵抗戦線との戦争を終結させるため、覚書への署名を余儀なくされました。
1: シャバズ・シャリフ首相は、アメリカによるイランとその同盟国に対する戦争の

すべての戦線における恒久的かつ即時の終結を発表しました。パキスタンの首相はアメリカによるイランへの戦争を終結させるための合意に達したと発表しました。アメリカのドナルド・トランプ大統領もソーシャルメディアを通じてこの合意を認め、ホルムズ海峡の通行料無償での解放とアメリカ海軍による海上封鎖の即時解除を承認しました。イランとアメリカは今週金曜日、スイスで和平合意に署名する予定です。アメリカの J.D. バンス副大統領は、もしイランが義務を果たせばこの合意は地域情勢を塗り替える可能性があるとしています。もしイラン側がこの合意を遵守すれば、中東は今後50年間で根本的に変貌することになります。戦争は終結し、中東への投資はより魅力的になります。これはアメリカ国民にとって多くの繁栄とエネルギー価格の低下を意味します。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相もこの和平合意を歓迎しました。しかし一方で、数ヶ月に及んだ戦闘の影響が解消されるまでにはまだ時間がかかるとの見方を示しています。また首相は、中東全域で何千人もの命を奪い、歴史的なエネルギー危機を引き起こしたこの戦争を終結させるための恒久的な合意の実現に向けた取り組みを政府は支持するとしています。私たちは紛争の終結を望んでおり、それが実現したことを願っています。しかし同時に、全てが即時に元通りになるわけではないということもわきまえておかなければなりません。事態が正常に戻るまで少なくとも数ヶ月はかかるでしょう。しかし私たちは、パキスタン、カタール、サウジアラビア、トルコをはじめとした仲介国による努力に対して心から敬意を表します。この合意は全ての戦線における停戦を前提としています。合意の署名を前に、トランプ大統領はイスラエルに対し、イランが支援するレバノンのヒズボラへの軍事行動を続けることで合意を台無しにしないよう警告を発していました。これに対し、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、レバノン南部を今後も緩衝地帯と位置づけることで、イスラエル北部の住民をヒズボラの攻撃から守ると主張しています。ではこの和平合意はどれほど確実なものなのでしょうか。まだ頓挫する可能性はあるのでしょうか。元アメリカ国務省の中東政策顧問で、ジョンズ・ホプキンズ大学のアナリスト、ローラ・ブルーメンフェルド氏は、BBC の取材に対し、これは紛争の単純な解決策ではないと語りました。これは和平合意とは呼べないでしょう。むしろ人質取引に近いと言えます。なぜなら、アメリカが封鎖の解除のために支払う身代金は、イランが60日間にわたって享受するおよそ80億ドルの石油収入に相当するからです。その間、我々はイランとの延長交渉を行うのです。また同氏は、金曜日の協定署名までに多くのことが起こり得ると指摘します。中東における5日間は世界の他の地域における50年に匹敵します。合意が頓挫する要因は至るところにあります。双方が自らの都合に合わせ話を解釈し始めれば、署名への後悔が生まれるかと思います。合意そのものについてというよりも、合意の翌日についてです。なぜなら、これは結局のところ単なる核問題だけにとどまらず、地域で誰が影響力を持つのかという戦いだからです。イランのアヤトラたちが持つ革命思想は、この地域から大悪魔、つまりアメリカを排除することでした。一方のアメリカは、自らのために石油で潤う金の壺を作りたいと考えています。それは湾岸地域にも及びます。ですから、これはそれよりももっと大きな問題なのです。そのため、署名への後悔が多少なりとも生じるでしょう。イスラエルでは、あらゆる政治

0: 的立場の人々が、この合意はイスラエルにとって災難であるとしています。そしてその怒りはベンヤミン・ネタニヤフ首相に向けられています。エフト・バラク元首相はイスラエルの公共放送の取材に対し、イスラエルはネタニヤフ氏の傲慢さと盲目さの代償を支払っている、そして同氏がトランプ大統領に仕掛けようとした策略の代償を支払っていると語りました。次期選挙でネタニヤフ氏の失脚を目指すヤイル・ラピド氏は、この合意はイスラエルの外交及び安全保障政策において最も衝撃的な失敗の一つになりつつあると述べています。ブルーメンフェルド氏はこうした否定的な反応には驚かないと話します。もちろんイスラエルはヒズボラを排除する機会を失う前にレバノンへの攻撃をまだ数回仕掛けたいところなのです。というのも、結局のところ、イスラエルは過去3年近くにわたる全ての軍事作戦で期待外れの結果を3つも生み出しているような状況にあるからです。ガザで行き詰まり、レバノンで行き詰まり、イランでも行き詰まっている。彼らが宿敵とみなす勢力の武装を解除できないまま、すべてがある種のフェーズ1で止まっているのです。欧州諸国は中東における紛争の終結を支持する意向を示していますが、同時にイランに核兵器を保有させないことが最優先事項であると改めて強調しています。アメリカとイランは今週金曜日、スイスで和平合意に署名する予定ですが、それに先駆けトランプ大統領はフランスのエマニュエル・マクロン大統領との記者会見の中で、合意はすでに署名済みであると述べています。そして海峡はすでに部分的に開放されています。ご存知のように機雷の捜索も行われていて、すでにいくつか発見されています。船舶の航行はすでに始まっていて、金曜日には完全に解放されます。和平が初めて議題に上ったとはいえ、それが保証されているわけでは決してないのです。以上、 SBS ニュースアラン・リーのレポートを SBS 日本語放送尾道ケイトがお届けしました。
1: カレントアフェアーズでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではお知らせに続きまして、インタビューをお届けします。
2: オーストラリアでは今後、ソーシャルメディアのフィードでニュースを見ることが減るかもしれません。そのため、今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS 日本語放送ポッドキャストでニュースや意見、ストーリーを受け取り、あなたにとって大切な話題につながっていましょう。SBS オーディオアプリは App Store と Google Play から無料でダウンロードできます。
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday 8 p.m. on BET.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
1: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。 それではインタビューです。日本の映像作家でドキュメンタリー映画夏休みの記録を昨年日本で公開した川田純さんに私平林純子がお話を聞きました。

0: 難民と聞いてどのようなイメージを持ちますか？海外の難民キャンプで不自由な生活を送る人の姿、または受け入れ先の住民との衝突など、攻撃的な姿がメディアに登場することもあります。ですが、もし同じマンションや近所に住んでいて、よく顔を合わせる人が難民だったら、身近な人として生活の中にいたらどうでしょうか。6月20日は世界難民の日。今週は難民ウィークです。今日は同じマンションに住むクルド人家族との交流を綴ったドキュメンタリー映画、夏休みの記録を制作した日本の映像作家川田純さんにお話を聞きます。川田さんはまず映画の話をする前に必ず伝えることがあります。
1: そのまず一つ目が、僕が、映画で撮影したのもそうですけれども、これからお話しするその在日クルド人のお話っていうのは、すべて僕が出会った在日クルド人の方々のお話であって、在日クルド人全体全般を指すようなものでは決してないということが一つです。でもう一つは、難民認定申請について、僕自身が、彼らが一人一人難民であるかないかっていうことを、判断できる立場に自分はないというふうに考えています。なので、僕自身は彼らが難民であるとか、難民でないとか、そういったこととは、判断できないし、そういったことは関係なしに、近隣に住む者として接してきたっていうことを、ご理解していただいた上で、この映画の経緯についてお話しさせていただきたいというふうに思っております。
0: 在日クルド人との出会いは2019年、東京オリンピックを控えて取り締まりが強化され、入管施設での長期の収容などが問題視された時期でした。川田さんは当事者に直接話を聞こうと収容者と面会を始め、その中にクルド人の収容者がいました。
1: 東京入管の、収容施設の面会室の中、アクリル板越しでの出会いが初めての、彼らとの出会いになります。で、そこで話していく中で、実は彼らが自分が住んでいる、すぐ近所に住んでいるっていうことが分かったんですね。っていうのは、普段から街を歩いていると、そういった中東系の特徴を持った方々が多く住んでいらっしゃるっていうことはもちろん気がついていたんですけれども、それがクルド人であるっていうことは全く認識していなくて、その入管の面会室で話していく中で、実はクルド人だったんだっていうことを、知りました。で、そこから、彼らが近所に住んでいるっていうことが分かってからは、例えば彼らから、その収容されている人から、家族の近況の写真を、撮って持ってきてほしいっていうふうなお願いをされたり、あとはもしくは、その家族の中で誰か収容されている人がいるご家族からは、その人に対してこういった伝言を伝えてほしいとか、何かそういったお願い事をされるような中になっていって、自然とこう交流が重なっていった。
0: もう一つの転機は、クルド人家庭の子どもの日本語学習支援をボランティアで行っている日本人女性2人と知り合ったことでした。
1: 特に家が近所であったっていうことから、学習支援だけでなくて、一緒に遊びに行ったり、あとはその食事に誘ってもらって一緒に食事をしたりとか、本当に近所の者としても親しく付き合っていくような仲になっていきました。
0: 当時はコロナ禍。川田さんは当時借りていた市民農園に子どもたちを招き、一緒に家庭菜園をして日々交流しました。その中で、それぞれの家族との距離が縮まっていきました。
1: 徐々にその家族ごとだったり、一人一人の立場だったり思いっていうのに、触れていくように、なっていきました。で、例えば、難民申請に関しましても、その家族ごとだったりによって、実はその、ちょっとずつ、事情が違かったりであるとか、もしくはその、普段から接していたその子供たちにつきましても、例えば、これからも日本で頑張って暮らしていきたいっていう思いから、もうものすごい、日本語の勉強も、それ以外の勉強もすごい努力をしている子供もいれば、

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: たんですね。で、その中で、まあ、いつも通り、その、同じマンションに暮らす子供たちにも週に2、3回程度だと思うんですけれども、空いてる時間を見つけては、その、日本語の勉強であったり、学校の宿題のお手伝いをするようになっていって、交流を続けていました。
3: ある日、いつも通りに子供たちの学習支援を終えた川田さんは、日本語を勉強したいという母親から相談を受けることになります。この母親たちは在留資格の問題で日本語学校に通うことができません。
2: その僕にその一冊のノートを見せてくれて、で、そのノートには、びっしり彼女が書いた日本語のひらがながびっしりノートいっぱいに書かれていて、本当に彼女は日本語をどうにか話せるようになりたいって思いで、孤独にも勉強を続けていたっていうのが伺えるような、まあ、そういったノートでした。そのクルド人の女性の方々の多くが、やはりその、社会的に孤立してしまって、働く場所もなく社会的に孤立し、その自尊心が低くなってしまっている。そういう状況を、目の当たりにしていたので、なので、その女性に対して、だったら、一週間に一回、この近所に住んでる、お母さんたち、女性たち、みんなに声をかけて、一週間に一回一緒に日本語の勉強会をやりませんかっていうふうに、で、声をかけて、そこから、一週間に一回、1時間半から2時間弱ぐらいだと思うんですけれども、そういった日本語の勉強を一緒にするような機会を、持つように、なっていきました。
3: 川田さんはその中で、この日常の姿を記録に残したいと考え、撮影を始めることにしました。映画の中では登場人物の顔や名前は出てこず、映像に映るのは子供や母親たちの手元、そして会話の声です。
2: どうしてもこう、クルドの人たちは特に今、政治的なイシューとして見られてしまうっていうこともあって、こう一人のとして、人として見られるのではなくて、こうクルド人とか難民とか仮放免者っていうふうにくくられて、こう一人一人それぞれの背景とか思いとかパーソナリティっていうのがあるのに、それをこうどうしても置き去りにされて見られてしまう、語られてしまうっていうことも、まあ多くあるっていうのが事実かなというふうに感じていました。ですが、その、まあ、置き去りにされてしまった、その、まあ、背景だったり、思いだったり、そういったものこそが、こう、一人一人の存在を形作る最も大切な要素であって、で、それをこう、置き去りにされてしまうと、どうしてもその人を、その人ではなくて、何か記号的な存在として扱ってしまうことに、つながってしまうと思うんですね。で、そういったことが今、起きていると感じていました。ですので、もう一度、その置き去りにしてしまったものを丁寧にすくい上げて、で、それを伝えたい。そのために、こう、普段から交流している日常的な姿を記録した映像を届けたいというふうに考えて、今回制作するに至りました。
3: 難しかったのは、日本語、トルコ語、クルド語の3つの言語が使われていたことでした。映画を作るための膨大な映像のトルコ語、クルド語の文字起こしは、時間がかかることを承知で、映画に登場する母親たちに仕事として依頼しました。自分の身近な人、顔の見える人と作品を作りたいという思いがあったそうです。
2: 普通に業者にやっていただくよりも、多分倍以上の時間がかかってますし、かつ、今回その本当に日常的な映像を映した記録になっているので、その、何か大きな出来事があるっていうより、その小さな言葉をどれだけ拾っていくかっていうのが編集において、大切にしていた作業だったので、本当に、何回も何回も映像を見直し、その翻訳してもらった文章も読み継ぎながら、その人たちがどういう思いでこういう言葉を言ってるかっていうことを、考えながら作業していったので、そういった部分でやっぱり、時間がかかったなっていうふうに思います。
3: この作品、夏休みの記録は、2025年の夏、川口市で行われた映画祭のコンペティション部門に選ばれ、そこで初めて公開されました。
2: 映画を

0: 見終わった後に、鑑賞者の方たち、おそらく200人以上来てくださっていたと思うんですけれども、その方々が見終わった後にその拍手をしてくださったんですね。で、それをクルド人の女性、お母さんたちがすごく喜んでくれたんですね。自分たちが、こう、自尊心を失いつつある中で、日常の自分たちの日本語を勉強している姿、日常的な姿を見てそこに拍手をしてくれたっていうことがすごく嬉しかったっていうことを言ってくれて、その瞬間が僕がやっぱり一番この映画を発表できて嬉しかった反応。やっぱり当事者に見せるっていうのが最も緊張する瞬間ですので、まあ、それが一番周りの反応としては嬉しかった反応ですね。彼らが暮らす近隣地域にあたるその映画館、劇場で公開できたとき、クルドの人たちの存在は知ってるけれども、まだあまり接したことがないっていう近所の人たちも見に来てくださって、で、やっぱりその人たちも何かこうメディアで伝わってくる、クルド人の情報から漠然とした、なんか少し怖いイメージを持ってた。けれども、こうやって何気ない日常、特にその最も触れることがないクルド人の女性の姿を、の日常的な姿を見れたことで、身近に感じることができたとか、なんかそういったご意見もいただけたので、それも、嬉しかったことの一つですね。
1: 人間の脳は膨大な情報や激しい変化の中で、パンクしないよう人や物事を一括りに分類して整理、判断する働きがあります。様々な情報に囲まれる中で、カテゴリー化せず、一人一人に目を向けることについて、川田さんに聞きました。
0: なんかそういった少しその息苦しいような日常っていうのが広がりつつあるっていうふうには感じています。でもだからこそその日常の前で立ち止まって見つめ直すっていうことが、この映画だったりいろんな表現においてできる可能性だと思うんですよね。で、そこに僕は何かまあ、希望とまでは言いませんけれども、なんかそういったものを見出したいっていう思いがあるので、なので、僕自身もこれを作るっていうことによって、一度立ち止まる機会を自分自身に作ってるというか、なんかそれを、共有していく。何かそういったことで少しずつ少しずつ目の前の人と対話を続けていきたいなっていうふうな思いでいます。
1: ドキュメンタリー映画夏休みの記録を制作した日本の映像作家川田純さんにお話を聞きました。インタビューでした。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではここで音楽です。今週20日は世界難民の日ですが、大阪出身のアーティストでギタリストの宮城さん、音楽活動の傍ら難民問題にも寄り添っています。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の親善大使に就任するきっかけとなった2015年の曲、その一部をお届けします。The Others。

0: みやびで The Others、 その一部をお届けしました。お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。それではこの後はビーバーオペラをお知らせに続けてお届けします。
1: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
0: SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐアップストアまたは Google プレイから無料でダウンロードできます。

皆様こんにちは。おかわりなくお過ごしでいらっしゃいますか。ビーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。本日は幕愛劇というものについて少々お話ししてみたいと思います。幕愛とは一般的に幕と幕の間の休憩時間を指す言葉ですが、古くはルネッサンス期あたりからオペラセリアと呼ばれるシリアスな内容や悲劇的な題材を扱うオペラを上演する際に、本編とは全く別の短く軽いタッチのオペラや小芝居を幕愛に上演する幕愛劇の文化が生まれたと言われています。外国語ではインテルメッツやインテルメディオなどと呼ばれていますでしょうか。こうした幕愛劇の目的は、シリアスな本編の小休止として、箸休めとして、観客がリラックスできるように、あるいは幕愛にも観客が退屈しないよう、おもてなしの一環として、というような点にあるのではないかと思いますが、後に確固たる地位と大きな人気を築くことになるオペラブッファ、いわゆる幾歌劇ですね。こうしたオペラのジャンルは、実はこの幕愛劇文化から派生したと言われているほど、その影響力には大きなものがあったようです。本日ご紹介したいペルゴレージ作曲の奥様女中は、まさにそんなオペラブッファへの流れを築いたとされている幕愛劇で、また当時は幕愛劇として作曲されたものの、今では単独作品として扱われ上演され続けているという傑作でもあります。後期バロック時代、1700年代前半を生きたイタリア人作曲家、ジョバンニ・バッティスタ・ペルゴレージは、20代でこの世を去ったため、作品数も多くはないのですが、年代的には彼の死後本格的に始まったとされる古典派への橋渡しとも言えるような音楽様式を切り開いたことなどもあり、歴史的な観点からも重要な作曲家の一人と考えられています。また本日ご紹介する奥様女中は、西洋音楽史を学ばれたことのある方でしたら耳馴染みのあるであろう、ブフォン戦争という当時のイタリア音楽派とフランス音楽派の大討論を引き起こすきっかけとなった作品でもあり、ペルゴレージの名はその意味でも有名です。そんな奥様女中、作曲背景としましては、ペルゴレージ自身のオペラセリア、誇り高き囚人たちの幕愛劇として作曲されたそうで、つまり二つの作品が同時に初演を迎えたということだと思いますが、

当時の記録によれば、オペラセリアの方は残念ながら良い評価を得られず失敗に終わったのに対して、奥様女中の方は大反響を得たのだそうです。結果としておまけのような存在であった奥様女中が単独作品として国境をも越えて上演されるようになり、今日に至っています。何せ幕開劇ですから内容は明るく単純明快。お金持ちの独身老人の男性、ウベルトと、ウベルトの生意気なメイド、使用人のセルビーナとの駆け引き、恋愛模様の行く末を描いたドタバタコメディで、最終的には次から次へと起点を聞かせるセルピーナの勝利とでも言いますか。二人は結婚することになり、セルピーナは使用人から奥様へと昇格。そしてウベルトの方もそこで彼女を本当は愛していたということに気づき、めでたしめでたしというお話です。つまり奥様女中というタイトル通り、奥様になる女中のお話なんですね。本日お聞きいただきますのは、その中でも有名なセルピーナのアリア、私の怒りん坊さん。ウベルトには朝ホットチョコレートを飲むという習慣があるのですが、物語の序盤、わしのチョコレートはどこかね、早く持ってきてくれとイライラする彼に対し、悪びれる様子もなくひらきらおるセルピーナ。ここから様々に二人の言い合いが白熱していき、セルピーナは、私の怒りん坊のご主人様、威張ったって何の得にもならないわよ。私がシーと言ったら従ってくださいな。セルピーナがそう望んでいるんですから、と歌い出します。主人に対する使用人の態度とはとても思えない歌詞ですが、実際に音楽を聴くと、こう思わずくすりと笑ってしまうような、チャーミングでコミカルで大変耳馴染みの良いリズミカルな一曲です。では、ペルゴレージの奥様女中より、私の怒りん坊さん。本日は、イタリアが誇る伝統的なプリマで、数年前にお亡くなりになったソプラノのレナータ・スコットの若い頃の歌唱でお楽しみいただきたいと思います。指揮のレナート・ファサート率いるバロック音楽専門オーケストラ、イ・ヴィルトゥオージ・ディ・ローマの演奏です。では、また来月の放送でお目にかかりましょう。皆様、どうぞお元気でお過ごしくださいませ。

ビーバーオペラ、ペルゴレージ作曲、奥様女中より、私の怒りん坊さん。コーナーの担当はシドニーのソプラノ歌手、大竹彩子さんでした。今日の放送、シドニーから平林純子がお伝えしました。それでは皆様、どうぞ素晴らしい一日をお過ごしください。